0: ないけど。
1: ダメだ。
0: そこにポリシー。
1: なあ、もう食べれちゃう。
0: わかる。
1: なあ、ごめんな。おはようマティン。
0: マスクリーでパリカティ。
1: なあ、パリカティ。マスクリーでパリカティ。マ
0: スクリーでパリ
1: カティ。マスクリーでパ
0: タイマーサクリバティアパイアポ
1: ン。タワーディサーエレメントパパイ。
0: タレシエレメントバスプギリ。
1: ハハ
0: ハ。ネピロガマテキネタ
1: ワーメディズマチエ。
0: そして、ファッテシエレガマテネクロティ。
1: ファッテシエレガマテネクロティ。ファッテシエレガマテネクロティ。ファッテシ
0: エレガマテネクロティ。ファッテシエレガマテネクロティ。ファッテシエレガマテネクロティ。ファッテシ
1: エレガマテネクロティ。ファッテシエレガマテネクロティ。
0: ベルーのマリンが、サッとバッタバサリーで見るとは思わなかった。あれ、バレットはプレート、ベルーのペシンで、バレ
1: ット、バレット、バレット、バレット、バ
0: レット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、
1: バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バレット、バどこでとしゃべったらいいんだよ。あれと。あっという間にさ、あっという間にやんてるだけ。
0: あっという間に
1: やんてるだけ。
0: あっという間にやん
1: てるだけ。あっ
0: という間にやんてるだけ。あっという間にやんてるだけ。あっという間
1: にやんてるだけ。あっ
0: という間にやん
1: てるだけ。あっという間にやんてるだけ。あっという間にやんてるだけ。あっという間にやんて
0: るだけ。あっという間にやんてるだ
1: け。あっという間にやんてるだけ。あどうしてもね、カルティアプレー、バチャオプレーラーさん、トミーティングのチャートバーガ
0: ー、
1: トミーティングのチャートバーガー、トミーティングのチャートバーガー、トミーティングのチャートバ
0: ーガー、トミーティングのチャートバ
1: ーガー、トミ
0: ーティングのチャートバ
1: ーガー、トミーティングのチャートバーガー、トミーティングのライトキーの
0: ライトキーの
1: キーの
0: カバーティバリ
1: ーのライトキーのライトキーのサブリバティバリ
0: ーのライトキーのベルワーのカティネットベルワーのカスコンカウンベルワーのカティペーションブレイキ
1: ーアリトーメンアブタブンプレートベルワーシャベルワーナスレトウセジャラモネタフォメンベルワーシャベルワーウォードサムネバタブンよせたらめるとせとべろい。おとりとあまってべろいばかんがれ。あまりけ。でもばかんがれあまりけ。なのでじゃべろうがれこりゃ、なかんがれ。
0: べ
1: ろうがれこりゃ。た
0: とそせりゃばんざいと
1: ら。またざっとれ。またらんがいて。いまわりあまってまいこりゃ。
0: たとしてばすけりりりりりりりりりりりりりりそうですか、ダン。
1: そうです
0: か。ダンダンダンダンダン
1: ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
0: ダン
1: ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
0: ダンダンダンダンダンダンダンダン
1: ダン
0: ダンダンダンダンダンダンダンダンダン
1: ダンダン
0: ダンダンダンダンダンダンダンダン
1: ダンダンダン
0: ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンだって、ダンケルタワーはゲティ
1: ー。ダンケルタワーはゲティー。ダンケルタ
0: ワーはゲティー。ダンケルタワーはゲ
1: ティー。ダンケルタワーはゲティー。ダンケルタワーはゲティー。ダンケルタワーはゲティー。ダンケルタ
0: ワーはゲティー。
1: ダンケルタワーはゲティ
0: ー。ダンケルタワーは
1: ゲティー。
0: ダンケルタワーはゲ
1: ティー。ダンケルタワーはゲ
0: ティー。ダンケルタワーはゲティー。ダン
1: ケルタワーはゲティー。ダンケルタワーはゲティー。ダンケルタワーはゲティー。ダンケルどっちかどっちかどっちかどっちかど
0: っちかどっち
1: かどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっち
0: かどっちか
1: どっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっ
0: ちかどっちかどっちか
1: どっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっちかどっ
0: パラミサンとパラミサンとしてバッテリーに、パラミサンはタカカレンジャーとフィッシングジャーズ、サパイキー、フィッシングカレン。
1: パラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンはパラミサンは ہمارے کمال مگر دوسری کام میں مرغی ہے
2: سب تو بھائی میں سیکھا سکتا ہوں.

0: しかないから。
1: 木なんですか？ここは管理で変わるのに。
0: 何とかの車で、そのにやっぱりやっていくのよ。お前らが、リスパーシーの

0: 所以机长就不用再请下你们。
1: Oh, so nice.
2: ビスソンセソブルンダのサーリバーマディスポティソドバイスカドのパケウツラポツアコトキノトンポソディットタタヤリカナジョンフルトタディバカカナマソリエンビレブリンダウトロコトキムラウニバサビスソンセソブルンダユタピティレベニクパスクラムサマノンセワントロウコヨクトレサラディエコサ
1: ビオメトマヒトタスパリ